0: Radio Agakiza ku isoko kuri nkomeze gushimira waduhisemo ukomeza kumviriza ibiganiro indirimbo dushishikara kugushikiriza gice hano muri studio zacu za Radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Kanda gushikiriza urutonde rw'ivyo naguteguriye ngiye tugiye gukorera ko gushika igihe cy'isaha imwe z'igitondo tukatumviriza karo kanya cha twumviriza uturirimbo dutandukanye indirimbo zitandukanye zoroshe zoroheje cyangwa dushikana neza neza igihe cy'isaha icenda igihe cy'isaha icenda zuzuye neza n'ikiganiro darubini ya imani cyigana kicha gushikana igihe cy'isaha icumi kuvuga cy'isaha icumi gushikiga cy'isaha icumi n'iminota mirongo itatu n'ikiganiro ijambo ry'ubugingo kuvuga cy'isaha icumi n'iminota mirongo itatu gushikiga cy'isaha icumi n'imwe n'ikiganiro twige bibiliya kuvuga cy'isaha icumi n'imwe gushikiga cy'isaha icumi n'imwe n'iminota cumi n'itanu turajya kugurura ibiganiro neza neza by'uyu munsi by'igitondo kuva igihe cy'isaha icumi n'imwe n'iminota icumi n'itanu gushyika igihe cy'isaha icumi n'imwe n'iminota mirongo itatu n'indirimbo twongera ducisha moto yaka kuva igihe cy'isaha icumi n'imwe n'iminota mirongo itatu gushyika igihe cy'isaha cumi na zibiri z'igitondo n'ikiganiro zindukana n'Imana kuva igihe cy'isaha icumi na zibiri gushyika igihe cy'isaha icumi na zibiri n'iminota mirongo itatu turajya kuyaka twongera twumviriza indirimbo zitandukanye kuva igihe cy'isaha icumi na zibiri n'iminota mirongo itatu gushyika igihe cy'isaha imwe yuzuye neza n'ikiganiro English Course urwo rutonde cy'umuti mukunzi mbonye uhagaze ku isoko yo kurinda gufitiye komeze rero kugira umugisha komeze guheza kigwa n'uhoraho wadahisemo aho uherereye hose.
1: Hii ni Radio Agakiza kwenye chemchem ya kweli.